masihe cho CKLP huwa o tisa cho cha kha sha har ko hie ku hi tu se ni mene ke huwa o yela tulit a ko Fred Widow he I wa huwa o ku tisa che wer ku hie ku o kapa me ko se lui uti he I wa huwa o ko haku taisa se on taite ku yente chuhta ko ku se ko te sore ta ha ke ku ta ko ya ta ta mu ten ta ko ke ko te ga